0: Og i søgnas og sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte Vilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovuk hien i hanner 8 år. Som nevnte ta, færa vi til hese 17 og sendingen om Kinkosang at høyra et framhald av praten om vi Vilhelm. Vi færa heromframt at høyra Jekvan Geraloi ur Klaksvuk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovuk-synkon i 1950. Og vi færa sørste sendingsni at høyra Olav Hatun grøya fra om eina vidjan Norge i Syradale fyrst og i 60-årenon. Det har vi vidt av hørst i byrjanen av sendingsni er en opptøka og i vær gjørt fyrst og i 60-årenon vi Vilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovik. Det var fyrsta ørendi av solmenon Min sjel og and oppmuntre dig tja Thomas i Kinko og i Tor Sunko.
1: Nei, jeg dutte det bare av tog som jeg last. Jeg dutte kun det være sinja som en pappa, men nok så være som en salmer, ikke alle, nei, ikke alle. Nei, det er tungere lærer, jeg er unger, jeg begyndre det at jeg er pappa var så unger da jeg, han var sinja. Pappa hans er fattel i bjørken og så. Jeg var 20 år gammel, da var han utkjent. Så tog han iver efter han. Men här tog de andra syns jag kring. Det var gamla vänner, ja. Ja.
0: Allt som har undrat mig sen till er att vi har en luttlare byggt som Kjøtnovik. Hur så blir det till? Hällde du att till dömes en sanker som är en ver på sin lowly violet sag ska ha sex imiskulör som är nyskriva i. Ja. Samma salme.
1: Nei, det du ikke sier, men jeg har omgått hørt den utan ja, den øyne feriene, det har vi ført foklet. Det har seng på at den salme vil på seg lov og veile sak.
0: Men som du sier at altså, så løyene, det er omgått lykke, altså fra person til person.
1: Person, nei. Det har vært aldri. Nei. Det har vært aldri lykke. Hvis det var de gamle som sunket da, så hadde det kvørset til det. Som var så grulig restmalter, og var i hakkeren sunger, det de ikke er, og ikke synes ikke etter seg, så var det på den måten. Men jeg vet ikke. Men jeg vet ikke.

0: Vi da har sendt morgenløsren som Torben Johansen prester skriver jeg og Jonna Klettheim leser.
1: Og til klokken 7:30 har vi tonleik.

ikke høre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til at han holder trepp. Det brenn i hålet mest, bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen når man er spelten. Vi sabba vikner, men jeg kikker til flokkast. Og man kikker til flokk, er det ligger mittelen teori og prøy.